aye bufu nti na na kuma e boss e ken e bufu na nia eye west na ode beka no se bia obi kan asam kire wo nti wo pese wo reply no o se nsam a wo pese wo ka no eye akwe so betumi control na se bia obi kan asam ya ya bi e kire wo udi watem wo pese udi bi o se trobo ase control ho wo se se betumi kura say sin bi na esi a wo se firi wo ko just flee gane kokra na wo fie kura na se bufo na ba awarefo mo fa nsu enye manum eno ay ade ba ko a ebo a wo ka na waka fa nsu enye manum fa nsu enye manum edoso but ma me fa we amao na nsu die de gine enim de ay traditional one pa.